0: ochi amase chire mwotru na wapie bi asama adu o yesi wai wai kwa no ni wuso mi kama kwa bi asa o mira
1: TW